0: Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kalian kepada kekafiran. Lalu jadilah kalian orang-orang yang rugi. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin agar tidak menaati kaum kafir seperti kaum munafik dan kaum musyrikin. Karena bila menaati orang-orang kafir, niscaya orang kafir tersebut tidaklah menghendaki bagi mereka kecuali hanya keburukan. Adapun tujuan orang-orang kafir adalah mengembalikan kaum mukminin kepada kekufuran yang berakibat kesesatan dan kerugian.
1: 105.5 Star FM, The Real Music Station.